Sunce i kiša zajedno. Ja minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija